0: Радіо Сі.
1: Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.
2: Песен еще не написаны, сколько